0: RadioDakar.com.
1: Ma benen côté lecture ma xam nga lecture bi muy dem ci ci ma ba jox mu dimbalé ko ci foro pour mëna xexal tuba ci lañ ko xalé ñaani bu

0: na ñepp deg
1: biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam ana soppi ma mawdo tek lol ma wax la la xewon biro ba ca ndar mawdo demon wuyutu bab bi wote won serigne sifi ku nek deusam mawdo ba mi dem biro ba ca ndar yenente beek cheikh ko dar ak fouti yu mawdo ni der gouverneur ti sakku demam tuba bi dañu gumba mo tax gisun yenente beek cheikh ahmed ti jan ak fouti yu ba gouverneur nan mawdo mu sel mo muna dem gor di ko xaar ragal ye ñom melni saxar mam mawdo genn fekk ñepp raar ba dess bakkar jong ak fitam mawdo nan ko bakkar lu xew mu nan ko tit rek bëgg nga raw dama naron bu la kidnappé ñu jabalé ma fo jëm ma jëm
0: gor gi bakkar jong ko koy wax de nan ko
1: si tit rek bëgg nga raw dama naron bu la kidnappé ñu jappale ma fo de man ma de maw don kanan bakkar billahi xana xamoni tuba munu mate bakkar billahi xana xamoni tuba atnuma tuba munu mate man mawdo ndax diina ji mako fité tariikha cheikh bi mate ku ci sax tuba du le neram ku mustalek yap xar mba bay worur kitti xar ku ne lekkon na xaj fa ndar da ngay kazab waxooli am na ñëpp jug taxaw màggal ba mawdo borom ga ñag nañ ñu borom ga yàg ci waawan bàyyu serigne babacar ak alaaji mansour mami mansour jamil mami amada mami serigne mansour borom daara yi la nuy jooy te noppeegunu ku musta lekk yàpp xar mba bay wurur yetti xar ku koy sosal nan lekkon na xaj fa ndar
0: wax la
1: da ngay keza waxoli am
0: ci ñu wel